Ada Netrus featuring Eminem nih with Headlights nih dari The Marshall Mathers LP 2 2013 nih tahun kedua. Nemenin kita di pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bahas lebih dalam lagi nih tentang topik pembahasan kita di Good Night Show.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.